AIRK liluratzen zaituen irrati digitala. AIRK, la radio DAB+, parantxeta irratia e radio kultura.

0: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK liluratzen zaituen irrati digitala.

0: AI ereka, antxeta irratia eta radio kulturaren irratzi digitala.
1: AI ereka entzuten ari zarete, antxeta irratia eta radio kulturaren irratia.

0: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK entzuten ari zira.

0: IRK, zaletuak irudikatutako irrati digitala.
1: AIRK, la radio numérique qui vous chouchoute.

0: AI Ereka, liluratzen zaituen irrati digitala.
1: AI Ereka entzuten ari zira.

0: AIRK, Antxeta Irratia eta Radio Kulturaren irrati digitala.
1: AIRK entzuten ari zira.

0: AIRK, Antxeta Irratia eta Radio Kulturaren irrati digitala.
1: AIRK, DAB Plus, frekuentzietan zuendako.

0: AI Eleka bidaiaratzen zaituen irrati digitala.
1: AI Eleka digitala da eta DAB Plus frekuentzian edatzen ari da

Kantaurri itsasoak badu euskaldunentzat halako dei liluragarri bat. Eta euskal senak bertsoetarako isuria eman badizu, bertsoak atonduko dituzu. Gaia itsasoa bezain zabala dukezu. Arrantzale herrikoa naizenez, itsasherria da nere kantu gaia. Horregatik eskaintzen diet nere omenaldia arrantzale zintzoei. Omenaldi, txapela eskutan agurtzen zaitut oi arrantzalea. Arrantzalea, itsasoko nekazaria, bizi latzaren semia. Itsas zelaian laialari, hauin artean lanean ariz ezia. Ez beharretan, izerditan eta neketan irabazten du kogia. Minak sufritzen ondo dakik, malkorik gabe negar egiten ikasia. Lo gutxirekin uztartua, asegozeka pasatzen duk bizia. Arrantzalia, itsasoko nekazaria, benetako errukarria. Zuretzat doa gure kantu berriak.

0: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK, la radio numérique qui vous aime.

0: AIRK Irratia.
1: AIRK on egiten dizuen irrati digitala.
2: Ogeita beraz minutu jokoan, Carlos Tartieren, Obidok bi, golak ogegar minutuan oliguruz, eta ogein irugarrenean makedak, Obidok bi, realakuz.

0: AIRK, digitala da, DAB+, frekuentzian edatzen ari da.
1: AIRK laguntzen zaituen irrati digitala.

0: Haré. Agur.
1: AIRK, zaletuak irudikatutako irrati digitala. AIRK irratia entzuten ari zara.

garratu, patioa tamaika errekontu. Urtiak aurrera dijuaz, tor segitzen duzu. Aukeratu zendun biderik latzena, etxetik ainurrun eraman zintxuna. Larrua jokatu zametzik onenak, batzutan lortzen dituk fusil bateaz. Zaila dukaskotan gerran ez galtzia, zaila bai batzutan.

0: AI Ereka, Antxeta Irratia eta Radio Kulturaren Irratzi Digitala.
1: AI Ereka laguntzen zaituen Irratzi Digitala.

AIRK, zaletuak irudikatutako irrati digitala. AIRK digitala da eta DAB Plus frekuentzian edatzen ari da.

AI Ereka, la radio DAB+, par Anchieta Iratia et Radio Cultura. AI Ereka, li luratzen zaituen irati digitala.

0: AI erreka liluratzen zaituen irrati digitala.
1: AI erreka bidaiaratzen zaituen irrati digitala.

0: Jaulurekin gabe zer esan norekin hitzekin.
1: AIRK irratia entzuten ari zara.
2: AIRK bidaiarazten zaituen irrati digitala.

I Erreka entzuten ari zara. AIRK, la radio DAB+, parantxe eta irratia, e radio kultura.

0: AI Ereka, lasaitzen zaituen irratzi digitala.
1: AI Ereka, laguntzen zaituen irratzi digitala.

0: AIRK irratia entzuten ari zara. AIRK zaletuak irudikatutako irrati digitala.
1: This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones.

0: AI Ereka, la radio numérique par Anchieta Irratia et Radio Cultura.
1: AI Ereka digitala da eta DAB Plus frekuentzian edatzen ari da

0: AIRK. Eta zergaitik ez?
1: AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta Radio Kulturaren irratia.

0: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK, la radio numérique qui vous ressemble.

AI Ereka, Antxeta Irratia eta Radio Kulturaren Irratzi Digitala. AI Ereka entzuten ari zira.

0: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK entzuten ari zara.

0: AI Ereka zaintzen zaituen irrati digitala.
1: AI Ereka bidaiarazten zaituen irrati digitala.

AIREK entzuten ari zara. AIREK zaletuak irudikatutako irrati digitala.

0: AIREKA IRATIA.
1: AIREKA, zaletuak irudikatutako irrati digitala.

0: AI Ereka eta zergatik ez.
1: AI Ereka DAB Plus frekuentzietan zuendako.

0: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK irratia entzuten ari zara.

0: AIRK, la radio numérique qui vous accompagne.
1: AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta Radio Kulturaren irratia.

AIRK, Antxeta Irratia eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala. AIRK irratia entzuten ari zara.

0: AI ereka laguntzen zaituen irrati digitala.
1: AI ereka, la radio DAB+, parantxeta irratia e radio kultura.

eskilara luzea zerura igotzeko horrelaxe hortzian izarrak biltzeko poltsikuak izarrez izarrak biltzeko

0: AI ereka antxeta irratia eta radio kulturaren irratzi digitala.
1: AI ereka digitala da, eta DAB Plus frekuentzietan edatzen ari da.

fajnie bedlak, kitu tako eduak. Horbetan gora da bintza, horkitu nahian bizitza. Zure barrurakoa.

itxaropena horbiltzen dena. Kak, burua mugitu eta justizia aldarrikatzen, eta bazterrian norbaitek merengea ditza, ditza gogoratzen. Bada etxe bat, ondartzaren bukaeran, eta gauero aingeruen koru bat. Matxe saitxut, matxe haunak, eta ejotak ordaindu eta negar egin zuen lehendabizikuan.

0: AIRK, Antxeta Irratia eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK diffuse pour vous en DAB+.

0: AIREK, zaletuak irudikatutako irrati digitala.
1: AIREK, la radio numérique par Antxeta Irratia et Radio Kultura.

0: AIRK lasaitzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK bidaiarazten zaituen irrati digitala.

0: AIRK zaletuak irudikatutako irrati digitala.
1: AIRK digitala da, da DAB Plus frekuentzietan edatzen ari da.

0: Aireka Irratia.
1: Aireka, Antxeta Irratia eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.

AIRECA diffuse pour vous un DAB+. AIRECA entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta Radio Kulturaren irratia.

0: AIRK Antxeta Irratia eta Radiokulturaren irrati digitala.
1: AIRK entzuten ari zarete, Antxeta Irratia eta Radiokulturaren irratia.